Radio Msambiki Moshudio Wampula. Ok, trabolo como sa ni mos mroto pour moi ko la 2026. Ko la ron shako la shako la ke kan patam no rena wa timinku. Tatu kendre avan shava we ta mi kwa sa ya oro wa makreshani. Wa shukura mosina patani. Kano pula ntuvan shava oro wa madra. Kato kano mtukula nto arami mumu shudiumu. Ukati ya mhu wa isalamu. Paka tumele katiri ya esi ungora ya vu. Sisi nroho nto muteramu la mshudiumu. Uwila nto awiho ni uriana uyaveke leka mosi na patani. Uwele teki nikiadi Abdullahi Tapalma. Mekinavula kitani wa Santo Augusto. Bon dia.

mozali a mozali pomponi ya nyiwana inga puliwa hi vakulu akusuhini matolari a mozali ukakuma swa ku vanuna va mozali va hola hi kizidi ya kizidi.

hali socialiwa mpathani muniwa vosi swila yetu minku mahiku haneta ya mloko mosani mosa mweri wa outubro mwaka wa 2026 haya mshililiwe sai ya musi mawani mmo onatiki rigo haya umahivire mutawanya karupea na mikopo mutava reksi Quanto mini mercato Alla mali wo tutanda yo la mite test ni lampanta ela epoma ya wampula Te wantena yali social media musi Muhala

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Macoma so pipi, e reali sanyo.
3: Oh, Teresa. Meu kamkumi, ntonyu. Mukala wira kamurero telu amurimo lelo.
2: Ayo pipi, ni mahawanyu wo. Malelo wani wu, to waluesha, ni mapelu anyu.
3: Ahe, etiore era wiwa yeyo. Wasa musa anyu nasivela.
2: Amusiaka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahini hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
3: Ah, mwaika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
2: Ayo, ni iya wakani ni ungweri ahu. Nini tumaipiri kwa safarangu nakala hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
3: Yee, yovakani, vanu tiwawata, Teresa. Eo, noro, kali hera musanyu, kala ni ikuruva, masato ni ikumi.
2: Eke, kai pipi. Olelo kinro wape, hopa yowuma, yee, lemu kishuti ni hanyu.
3: Wuna, nanelo munu pula mape iluaya.
2: Ayo, otikilala pahe sepola. Alyo, ni ishuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
3: Ayu.
2: Kina wota wela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwa apea machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Ahiyo babo pipi.
3: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwo kekela haka oya otana olelo.
4: Mirento kuhiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
1: Maisabo,
5: mashvida.
6: Itanto mo.
1: Mashvida, maisabo,
5: mashvida.
7: Dodoma, muy buena nomosa, welcome to Tanzania. Umbrume diwa, mire sa Africa Austral. Nerere wa Africa, wo pireka miaka melokomili ni tanu. E kulusha Dodoma, enni nuwa mpaki centimetro melokomili ntaro. Ne senne kala sopa kiwa ni Peru, ne sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nene pakato ibaze solili, ikani ni suru pale, ntoko mutu kani pamelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea saplash di kwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa sato doma. Muroba ukure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro to doma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vamirele lo sotene mwibwana wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com Unikuni wawaku vea.
8: Anope tahuni, miyoso sinetri haikwarinti ya malushu. Tivo, vanikuti hiwa ya orusa. Opuro varika rumasamutenke soyola ontopa nyera malushu. Wanaka, wohi ya pahi ohono ne karumasenesia. Zani kumihara mwobo miho. Nave, mokalo batiwaka mpaka opierio kwa. Muhahiri aninyu atuelaka oporo vare ikaruma nakalaka makata amalushu. Wavo nyeria apapagayu, maluku nakalaka ikaruma sikinaku sa makata yago anlova la malushu. Vakala ugu mihiraka ohono na ikaruma. Nisiso vakushiri heka utikelelea mapierio amalushu mpaka mudeteni. wohiya to okusheriniha opatiwa wa muthu masi murelo mulu palo ko hera wedi heria e korintia balushu musyake okhuwa ri oporo varia ya ikaruma samuthenke soyola onika wa malushu okhuwa ri oporo wali withu tu nakhala kamera lo sikina so wata mela nani makatra ale ani kwe hira opiya malushu mpaka mawani oni kala mubi ho mulu pale isiso ba kala okusheriniha ko kwa edeyemi ni mwalela kamunuwelo wa Mosambiki.
6: Opia smartphone musia ateko no onlimari liwa nipopi bimbo mamsumabade muno murumele ka iaka pele mungwe haka menipeduawi na ve murumele ka mutanihiku ahunea bali hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea ni mala Burowe na nana baba elocha telocha yateko nwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mosa enkwe inheria omukapele lobo ni itendi wa protetoria vituru wa mahala ni wene

mwana sheni ana muyarianyu apapi inyo nakalamami inyo masi nyuano kahyanu muhimanyu yariwe pahuwa inyinyu wapuwani nkalamami inyo na papi inyo pahi papi inyo na mami inyo mwana mwana lotamu ya ndrola masi kahyanu muhimanyu kahyanu muhulupalinyu kahyanu murukurinyu ito mwana mwana sheni yola ela ti yoko hiwa yoko haneraru nroo kuhani nsipova nirena malakaru nsipone nenda nululeke hiya nuntunu roo wani nukopela wa hii somikora ya kani roo wani hiya nukopela wa hii somikora ya kani roo wani hiya nukopela wa hii somikora ya

Primola iniriwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani nizuru pali ntoko mutu kani pavelawe nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungweha toto mogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma muruba mkutela niwa ya nogo onirwano etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumu ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vomirele lo sotene mwiwenano la antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mumatele ekulisho to doma tiore ra nioro romelea nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwaya akala maporo sintumihiwaya elapo yotene mpavele kwa sikina Tato Doma, Mwate Arami, ni 87-187-0001. Wala muhinama e-mail, @kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea.

0: owanya kamiane kinapia ni masabela pai mahaya nali kanya ni tuzo tene tinapia ka bela tokwe ni wako veya ni minuto miloko kihane ocho wali pia rutu muzako tene bela mahaya ona unono wita tamansawe bela mahaya morhe kujo mwano lelo nariveko ni korea ya njano bela mahaya ona mwaboni hantuka muzako tene ni hata mwana kankalo hakalelene masaka bela
1: Dodoma, muiwana no mosa wukumela kwa Tanzania, umbrume niwa mitana sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni surubali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe ya Dodoma uo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa mkure la niwa ya noo oniruwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea wemerele lo sotene mwiwenano la untumihawe. Wawi mpaje ihisapo soku wala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ore ika Afrika mpanda wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea
2: o que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Ai sabor e tanto amor
4: mas como é seu pipi? E realiza nenhum
5: oh Teresa Mio kamkumi ntonyu mukala wira kamuraro teli wa mrimo lelo
4: ayo pipi ni mahawanyu wo malelo wani u to waluesha ni mapendwanyu
5: ahe etiore rawiwa yeyo wasamusanya nasivela
4: amusaka wasivelasha Ni hakumbe na muku wa rakafaranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
5: Ah, mwaika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
4: Ayo, ni iya wakani ni mwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku nakala hopa yowuma. Kusampumuko hamoso wakuta sumana.
5: Yeye yeah, yovakani vanu tiwawa cha Teresa. Eo noro kali hera musanyu kala ni kuruva masato ni kumi.
4: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
5: Wuna, nanelo munu pula mape iliwaya.
4: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo, ni shuwari.
5: Mm-hmm.
4: Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota welaka oratene mpako kala muhusene.
5: Mm-hmm.
4: No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
5: Ayu.
4: Kina otawala ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
5: Tiye yo Teresa. Wasovano kosuwa la tuwo kekela haka oja otana olelo.
6: Ni rento kohiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa.

0: Pole, pole. A pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona almuma panyam kinka overikana. Okuma alir lionamane, anashulu, am kinka ormeleya, olipaneya, ni ote peshorera. Munimpa lam kinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshanki yuanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamase amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahanto e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mpete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
1: Ni heren mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli panigor romelia mukale loya wa bateria wali pashantapu orina ewere lo ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu siso kamera ya damtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere lo yoku miha ela tarato yowoni oratene ni ekekai tekno al Awo, kutani kumaburu mele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muwe haka maripeduawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
2: Mpatani muniwa. Muahirie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wira, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndupanyiru malushu. Wohi kapililiwa, tiwopiha vanjene na wakala okoromelaka opuwa mpaka tukushiriaka okwa. Muakali hii anamane warakamelako opuru ndupanyiru malushu. Wakala wira unukumirila osari ya masi hata ototowa. Mukalihe opuro yowo ndomajira malushu, ojipa. Mpatihe ikarume isi ntuelihiwa, ibrinketo, siliaka malushu, variari, wa ikarume mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo isi ntuelihiwa, nipanye ni malushu, kiikanle opatihiwa ka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinama ikaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio ipakilaniwaya. Edeyemi, omalela ka mvirikano wa Mosambiki.

0: Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bakani bakana to kwene ka kini wani go.
1: Wani kadana.
0: Mhm. Yamno go pihan to na hallen to hiya no chewa e kunye yo. Ai, no mu aruka pine di.
1: Ayo.
0: Sina.
1: Zagi mi famu ta usena Antonio.
0: E la posheni.
1: Wampu la momo.
0: Mhm. Ka haya e timin kula bir hasai.
1: Ala go di bir hasalama.
0: Mhm. Kahaya melvani kuna prusore malum warna wa hieria ma prusore kala urati ale anachen kesana ma wanu tene
1: na ta gira hieran to ni malle kahi
0: hai ya beke la musi
1: me wa beke la gina lo mara ka lima ka ga ka ni mana ka usen ni usen musa
0: apera ula Bon dia.
1: Hada.
0: Ya no kalan sina mwiro wi.
1: Sina mwiro wampula.
0: Wampula.
1: Ola mpene, opelenenzi.
0: Opelenenzi. Mm-hmm. Ano utumiha ya riyo tuma.
1: Sina utumiha ya tumadza kama.
0: Mm-hmm. Ya mwon la sayina koso mihiku na timinku ila.
1: Ya unetra wakani wakani.
0: Eke kai. Yore rawilo tiye yo. Nkaha ya melo nihiku na mapuru sore. Arna ya wahiri ya. Walela sheni
1: ay kirai mera akhle ke salama ya tumhe ke salama ay faltariki
0: ke kai ya bahemasu amusi ya bahemakomaso amusi na patani
1: kinna kinna wege la bapaka aru kopara patho kinna wege la halu aru tukuti kinna wege la ahalu aru maputu Kina Oh my dear.
0: Ciao ciao ni bon dia.
1: Bon dia, oh, sorella.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sina.
1: Zina kinazi mi Edson Paulino.
0: Amwira la posheni.
1: Amwira wa mpuda baba, sengu Mercat Central.
0: Mercat Central nkaha ya na koso naeta sahi.
1: Mzuele huwera sempre ati ya domen kwenye hane kibu nkala ya mana unu sani nuwa pa au kala nte kwenye.
0: Mweha wa shema situle nire ya vavi.
1: Lave?
0: Enire ya shavavi, mweha wa shene niri haa.
1: Domen kusempre ade nkala kani hiku atuwa nkanda zaga ya dispansu kale atuwa na vizitara amuja ale ya rupiawe ni ntao sempre na koso zaati nkala zopara ala tamu.
0: Yavahe salamu amusi na apatani.
1: Amuzi kinagoje ni hera salamu apupaka mpanya ni ya Onkovola. Ni amuzi utene kingu wako uro wadu miyari mazina mashikabile ni hera tempere salamu ni mbetele. Ni mpaka na ashpasa mtani hanaka wendo tamme. Ni kihaji ya rakalu kudora riba mpachoni. Ana pia avahe kuru ahukode ilwani insha Allah.
0: No shukurela.
1: Ni tamme kote kushukure.
0: Na pentelawar na koswa ni kuna nolelo amone lorera.
1: Alhamdulillah wa shukure lo tamme. Alo kudore. Alakar gore elamu nuwana kanyetambe mindretele.

0: Allah ruhulu arame. Bon dia.
1: Bon dia, Radio Santeki. Bon dia, Mano Abdul.
0: Bon dia, Sina Mwirowi.
1: Tinakula sana na Manuel Shorshi, sen nosu wala siwa amista jichi o mkulu wa nino.
0: O mkulu wa nino, rara shenva, mkulu wa nino.
1: Meje nona haka pahewa kina wa shilo kwa naro nashi kia na kenu kumukresha, kina nro ferro mwira na koso.
0: Ehe.
1: Kaha ku studi uo.
0: No studi uno, salama salama anno. Kaha ya atome, hawe hatome ya seti mea Agustinho au.
1: Atome. Aru keresha asitimea kahiyo fera okala nalo kiria kamara broali hija atwana mwera na kusofera vale broka asitimea o tadi ti atileri tia amkwaya mama bahin
0: halakina Agostinho Fabiano hawe hanave akumi
1: Agostinho Fabiano ni kumane oposto vale aroka iwe aroka sofera wati magana seitine
0: omelo ni kuna mapurusore nkaha ya mulmu wa hiera mapurusore.
1: Niyo mwulu mkinahi ya raka mbrosora kinahane la ramelo wa vire fishka ya nsalama. Aisha peliwe vote panapa kaya ya uwera anato ela so melo mroto wa hena ruhu shkona. Afishi sari nsalama ikanerua kutakuta aziri ya nsalama ni melo ni mroto chikeleke ushkona yato ni yakana mwana suwele kesu.
0: Ya vahe mwoni ya musi na apatani.
1: Wave kela niyo kinapa chana mwara kanakula china haji mantere. Niweke leko mwana kuna kuna sina ni Ismael Emanuele. Niweke leko mwana kuna kuna Nekiana Emanuele. Niweke leko papa kuna kuna sina Shush Tassil Mase Nusu Eshu Asatora. Niweke leko mama Kaltina Javier ni Mujima Katani. Woshu Korona Miva.
0: Chau chau ni bondia.
1: Muito obrigado, bondia.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Manu. Vídeo mundial, Abdullah Frey.
0: Sina, muy rowi.
1: Ignacio Vicente, a Patricio, buena tucua, escuela namtua.
0: Escuela namtua. Gaya. Entra la shemba.
1: La di.
0: Mawani mu entra la shemba.
1: Masi mawani mu conne otepa. Y namorete le wakala bakane bakane.
0: Yo ne otepa nakla iwe le otepa mun lela.
1: Pihina ya kanle kama lela tu.
0: Ernesto ni koko la kumi.
1: Ernesto ni koko lo. Mukume, awe riwa la tante kamu iwa masivaba mukume.
0: Ya mwiko ni amu kilela.
1: Iena kamu alela, Ernesto ala kane problema uwe rakata.
0: Mamelo ni kuna mapuru sore, nkaya, ya kwa larna wale la mapuru sore.
1: Masimi, yulu palombe kela mwanene muluku uwe mapuru sore wotene, urovuma mbaku maputu. I akalasa kumi, aviriha sene kumi feista ela, ni aviriha, ahana, orowa kamuskola vara mteko, mpako kuma sekunda mpaka sexta fera ya sabato wa mumuleke tomimu kwa mumuleke mshaheri kiriaru roo wani ahena roo shkola ahena ubu wala mutekoni
0: vantuno nili hira wala mapuru sore manchene ansomi ha mudistritu anni kana mkacha miho iya
1: anni kala mkacha miho tu ya rawaru wani kantigela sa ya ikalir mamateri itore ta kanlento wendo na ashara ya anda mapuru sore yao kala mudistritu mno para roa sumi ho lokalitate e anni kane se problema anni vera sata hi ma ikuma li mara roi tinye va skola
0: ya va hamone musina patani
1: ni va kina pa gera agi ke mundiale
0: o chapela ina
1: nto ni mukadi herwa ya kanle ton ni fanyi hamasun
0: ei ara mi thormu amora to sai sai ya pele ni va hamasu
2: Moja tamiana tinapea ni masa Bella Pahi. Maha enali kanina nitujo tene tinapeaka. Bella, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, maha ya, onaunono uita tamansawe. Bella, maha ya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, maha ya, onamaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalileni. Masaka, Bella.
3: Dodoma, mui wata no mosa wo kumela ko Tanzania, umrume diwa bira South Africa Austral, neriere wa Africa wo pireka miaka miloko mili ni tanu, e kulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ntaro, ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili, nini pakato ibaze solili, ikani ni suru pali, mtoko mutu kani pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha dodo mogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wata dodoma. Muroba ufure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea abomirele lo sotene miwadano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa osuwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com Munipanya wa wako vea.
0: Ndia. Ruho holo arame, bondia.
1: Bondia.
0: Sina.
1: Elieshi, alfaraetun zono tuleshe mwana kuri. Mwere wampirikishe, epaere wana koko.
0: Wampirikishe, nkaha endere shenva wampirikishe no.
1: Ampiri kisha kinaona mzuo na mulupalia kaka hiki ni mstudi umo.
0: No, no, kala. Ampiri kisha ovika na wanantala huo?
1: Wanantala, kwenye sera la to le wampula wigo, tipo si wampiri kisha, ampapo mkuta malavakani.
0: Wapi kina ono ovika na?
1: Pome?
0: Wapi kina ono ovika na?
1: Wapi kina?
0: Ono ovika na?
1: Wapi kina ono ovika na vakani, onroko usini na mulupalia kama hinto piyao.
0: Hey, akaye yo.
1: Ay, akaye yo, anto babo,
4: non roanyo ni wanno mo mera e wonu galela
0: mwana mu ira maino a malenle na himalle mo mora mora
4: ah mera ko mera ko moy tiha mota o ndo mera ko baba
0: ka ha ni ko na puro sore melo vale
4: mai ko a puro sore melo ke na tente la wera asumi he ke wan puri ki shenno ale asumi ha wenno asumi he ke wore rabo tampa virhe sei sele amelo areka asumi he ke wan puri ki shenno apakah yao mapuron sore manchene pahe wenno asumi ha wenno
0: ya ba hemone musina patani
4: isalamu ginen ba jara manako lava ruyenu dia to shiwa meriola
0: ukuma ko
4: anira mudia to shayo nanatano
0: to yariwa we
4: Antiano Nira Fauzia, Elias Shikonza, hii salamu. Nama rakanakula Elisa Antere. Nata atayawa ya Yandra Marga Nira Antere. Antiano Nuzulisha ya Towa, kihava hii salamu. Nama, napibi, amaraseli jazenyole lozankalawa na muiri yao. Nama matampe, Nira Tiolinta Vito Ramati, jazenyole lozaba tamta roko wa nunaputa wa kihava hii salamu. Nama nya ya amaraka Nira ya pikini kihava hii salamu. Mate putu ote netionisu sherewa kihava hisalamu ameshtere showe wanantala ya piki na yao tampe kihava hisalamu ya toa humrupu lao kihava hisalamu tampe ale shawa manashuni humrupu usini kihava hisalamu mio mulupajaka kemale la wawo
0: chao chao ni bondia
4: operekato
0: ya no shukuru vanto narame ya no nongwala 9 horas e 52 minutos. Neta telantavano mula sheruahu irna vemiteko ya. Nibiriha neke nranchala neke mustu idimuna apachana nrolabla kikunya muradi umanyu.

Arigue o pachiri wa mpira o provinsi ya wakab delegado poma wa Pemba u. Nengwe hari na Seradolfu kutoka tiwero kale hoteni hiyano wera onleli hirikaneta. Toka tiwila van labula. 14:40 yu.

Rubei empa onakili wa leto Bakir Paker weyo babekano epatu andi kumanaya ne kove ya sharia mwahayaka yovikana omaka wampula Rubei empa onakili wa leto Bakir Paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Philippe Samuel no puro omosa wa mikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatatanyuwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itan lelo soro melea na vesokwe ahisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela yalipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda opuro mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda uireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu opuro ahu onapewa iyoja mokala opuhaka wasote nisie sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpendo wasosi wasoteni sisi nilikana ni elapu ahu

kinka otepesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal mnyake li mchinkanyu gorerela gorumele ya nifopu heyamo Dodoma mwiwana numosa wukumela kwa Tanzania umbrume liwa mitasa wafrika austral neriere wafrika wopireka miaka miloko mili ni tanu egulisha Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal hela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni suru bali ntoko mutu kani pavelawe nini wadela ni kuoso wanelea sapalash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato domogo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha sato doma Murupa ukure la nguwa ya, nogo oniru heto nyeriro enihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirele lo sotene, miwedano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ekulisho to doma, tiore ra niore romelea. Nepanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene mapapela kwa osuwa la sikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhinama email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wakuvea Anope tahuni, wakuta muteko onikela over yua, welaka mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa malushu mulaponi mwahumu edhe yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa, elatiwi asueli amiteko se ya muhina mwa piketi, nrinikuru nevara muteko kutanihiku. Wipaka okala mulipa ontopa jana malushu mawani, onai helana opu kama kutokuto inir lampanta ni ikaruma sa mutenke soyola onikawa malushu elektricidad yo Mzambiki EDM wohi yo okala etuyoko utihiwa tiyo wopi ha wokala opa tiwa kaani malushu yawo nakalaka opieria ka okwa otopanya na malushu wa mwiti ho vani panyiha eho komu muhina wanlamulo ni okumi ha malushu owanyinyu nakala oporo varamite kosanyo mawaherira ka atu akina kwene Vani kushirini ha.

0: amakholla amala nowo soma ni omukumali hapinata mu irelwaka amiravu
1: bwamana niheria osuwe lihana mukalelwa hu hingyo amiravu
0: olele vantu kendia hu olabula muhammo sa yola onlulona ni otela ni oteliwa wa shia rusi ni amiravu ahinungwe
2: nguiria nili
1: Salvador Celestino vamos a arni Celestina Pedro profeta ni chokihe na benin kumheria nlakana nolelo va Abdul Carlito stampunyane o makinani nake Delfina Cabral tongwa samiteko ya semu avan
0: bugina wa miteko ya semiravo masipo mivanelo oshuta kasinero wa oela mugina wa nlakana la nolelo va
1: weke kana ve mugina wa masipo mavano tamiris moyani muratini mulatundiahu Yawo ororu hela nsipo nawe onala leri yawe wo wali piheria amiravo na mwavado okotaka otheri wa IPN okati.
0: Onipa saisi lishina Pedro.
1: Nisipo na nirawe.

0: diga.
1: Vante ni mandia huyu amiruku ya samava no la tamiri moyani. Uniku pulahu amiravo otene ale amutuama langu irina radu Mzambiki. Wante panele programa ulimungu inasiri. Oka tuinto kunilava ahiwa na veato la murarindo.
2: Weke kaina ve waswali amira vona mwa no hoteni wira nan laka ni mosani kela humradi umanyu na kwa nyera e kwatiro ra makari pi ina maru sotene ni mnutu mloko itiminko na ve enovio ra yo hiyo ni mnutu mloko na ve wot kiheri wa nlaka na na ve odalo ba ikalo sausa ni kwa iheria wa mruku sa amira vo ni mruwa uiwa amira vo e provincia yo niasa ni mruku soma alelea ni mruwa uiwa to amira vo e

0: province ya Zambezia.
1: Na ve mfane ni wasumana nenruwa wiwa miruku ukumelewane province ya Cabo Delgado.
0: Na ve hiyo wampula no lempe woku mheria nlakana.
2: Miruku Samirabo.
1: Mirabo muniwa. Sisa na romeli hafu wiwa miruku Samirabo nenruwa wiwa Amirabo ukumelewane province ya Yoniasa. Na ve ola okati nikandia kuowa hiria opurwe ni yola Amirabo ala.

0: Kanrere wash kula ni na beto wash kula amira vo ote ni e provincia yoniasa.
1: Banto masu ninroha mpaka o Zambezia, opuru wa miruku soma lelea, kaikini amirabo Zambezia, ihali sowi liliwa.
2: Miruku sa amirabo, mwiria niliwa.
3: Ola mteko elapo hinakufua, mteko ompagiwa na maponko, yako wa maponko, mteko hea na chakula humo ni maponko, ni wiriana kama miruku sa ya sapama, miruku sohia na hiyana hiyana hiyana hiyana hiyana Ndriva na sinta mwene apili, ala enya onlelo makale luaya eno anela ayamo, no kano soko hasahu olelo ni vanilahu. Okanle, oteli wanari, otela, hakumu viunua. Yopa jira, kini kikohensi na naa.
4: Tena naga.

0: masu asinta mwene onto kononta humuteko elapo ihinakuiwa hiya awe kumwa ya alota musotene nina tamala wonru hela mwone inhiruangi
1: Volumi inku ohinasiri Miruku usamirabu
2: Tisa ni maglia hui wa miruku soma alelea okumelewene provinsi ya Zambezi ya kandara wa shukulani ashapara na veno shuta vanche ene mshutudimu iwamu aparale amutome anangwira na radi Musambiki wa hii sonlaka na olumu inku ohinasiri
1: Wakati wa miruku soma alelea
3: Wosu ni hene we oteliwa ni otela wa shia rusi wa msana amirabo ahinungwe. Onihimwe otakahana atwanli anakala empe mosa nave waya la aili mosa ayawo. Oipi henre iya kamuloko ni tanataro.
2: Kwa mitete sohi ya na ashimwa li aniteliwa ni alopo na hinasu welaya. Ni ya ahimu tunemulopo anole au anihashiwa.
3: Mishankio sinihole laya suulupale nave totisowo pihesha. Wakala wira mwana ote liwa oipiende okatiawe. Owo, koninwa ni mukalo wote pishia orera.
2: Anama ni aniteliwa woka nyerelwa. Wohi oyelela ihakisaya pahi. Awo, anivirihela mashanki homajeni. Ohi itafulaka muhina mukale luaya wekumi. Bamosani mukale luaya woshu teraka suomiholi hata wa munu we luaya rata.
3: Papa ninyua mama. Mwahie aninywa awo, bamusana ale mungkala nanyo wii anateliwa ni mtu amutu naya, ni wapi heri ya okati haya.
2: Ola mshankiho mosa, onona ne umuteteni ni mshankiho muha, onashankiha atu ambara o guberu na vebandera ayo kalaka o wira na ka oteni ahu, wamana ni heri ya ovukulela mshankihe neola, onroa wananea ka elapu ahule o Musambiki. Na venahimia ka oteli hiwa weno, mshankiho sinjene mwana mwane neola, Mbiravu eneo la onihole lawe ya sharu siene yala. Kihimia ani hiya miteko saa sosoma, ani hiya mukale luwaya we na mwane, okala wira mtu ateliwa, onkana to mukalo mkinaku, mwahene woshi kakavate, nabe omushi kamulopo na nituso otene simpave lawe, mukatela wape ya. Miteko sinjeneru sinikala ya overanto seya, ano naneaka okala oho shiaka, mwahene kapihendre iyaka soteliwa.
3: Nakla mitote kamsa kamsa samulaponi mwahumu, nakla nawe haa ashipapa akinako anna kanyeria anaya wahiso, anni kala owo nya anaya ashilopona ahinasu welaya, wakati mwosanawe ashina mwanene yao, amiravwene yao, anikala ya oho lela mikache miho, sulu pole na metoso wopo piheri ya ikumi haya, mwotasheni. Akinako anne yelela wakati haya wosoma, akinako anne kala Oika na eku miyore lela muhina huo kunya ireta kamsa kamsa. Nakla to woi lela kawele ya kala yo uwupu lela ka okala omiholi. Kini hima muhina wa mpanta wosoma.
2: Weke kainave LTR na huo wole lihani nyungwano umirabu kumelo wene provinsi ya Oniasa, Okavu Delgado, Ozambezia, ni wampuna na mkuluiru.
3: Na vesisa huo pia okati warwa mpaka Okavu Delgado, winawe niwe na mirabu okumilone wuwu.
2: Nituna huira Okavu Delgado, makomaso, na ve onriwa haiva Okavu Delgado, o makomaso andriwa haiva.
3: Gisu wela selishina Pedro.
2: Na ve nituna wahiri ya amu apara awu, na ve we ya kumase asha apara awu, na ve anuhela ka mbane lo wesumana, karibu.

0: Patelia ihina piha ikatiri ina piha miaka tihimien leini uira mtu hana atelaga o ateliaga para mtu utela o utelia hana apiha ka miaka 18 ni havi lei inkoti hawira nombodi wateli ha ashana ina piha nyikatiri nji nule mwanu nepodi wangwenye raka wira miva no kihompanya lopo anawo kihompanya antena kimpuntela wala kimputelia hina pihala inya imiaka nya na mbodi unteliha konta habala nera kamiki na unteliha o unteliega konta uno wanu no tunu mwani yaki na karatimi kiu yirende wa unamwana utuwela kawira ula mwano na kanapi hanyi katiri nye bodu mwana ntuyo wena mbodi untunela
1: Onesiani ifai upangia wajera akili au la upwela worera wana mawani iriari yote lihajia asana ahina ya unua
0: Para umaliha utaliha shana mawani inayo piha ikatiri ni bare kente ku manulu bare hulava uluma nana mawani wahimeria wira ashane huni hate niheni inayo piha ikatiri na hiyeke yunua teke ya thandika shine ni ashiwan waya wala shara ya ni hiwe ya weye ni wira konta hukuma mabele o wuhani rori uhonu wava watelieke wala watelieke barane yo kalan radio ni manazo ni hana niruaka mpaka mawani ni kumbu karigi reuni yao watu lupajale ni na hiva nufa kumbu punte kumbare huni naruwa kambasedi dubairu nuluma kanima sekretario bairu nima shifu kwarte raun ni naruwa kambashkola motene muprawa himera ana mawani wira na mpodi wa atelia ashana ihinaya konta kinkala yusana
1: Isiani ineriha asibapa hata iwaka ya teliha jaka asana hinaya unua.
0: Ashanya papa na teliha shana hinaya unua. Toko ninera itradisam. Onuaru wakalamuantiana por exemplu, akumaru wapangaru mwali basi honua urweke watedigi. Unlopa noyo hopanyikuru naru mata ni mwanene, naru takela, naru umaga, kodi utela. Unawa panyashveze je ikanyere rihia kanashi nyapapa honu wata nyu telate kenyu. Ile vane mwinta dashveze je aina nera pitra disao honu wa. Akwawe anoruma a miti miva nukuyarale miti miki no mandari. Weva podi wira mahimoyo umano yu no wira mena. Papa minki hie kisome mama, miki mpena kuunua kisome kuuba hini vida yomana. Uho nunera, we vida ni mpena ukala na we, hiva ni hikala na leo. Miti miki nooma ndara, miti miku uyara, nemi manu, we wanu panga kichi mpela akami. Vanu vale ashana na akala limitadu, amalela we mpumalela ya hatati hati vele, anavara konta ashinya tumwana ya pinere lae.
1: Pano isani inerania ya telihajaka asana la ihina ya unua.
0: Ashana nani atelia kihina ya unwa zinji zota kala zina kumelela. Toko kanonu warata. Principalmente ya kala kamana ashitiana. Konta ashitiana yo. Ahana ampela irupadi rukulu. Ya rupadi rukulu, irukulu kala wira irutu ile kiri preparadu para wakelela irukulu. Walu kadi woko mirukulu. Irukulu ina kala mashaka parupelu yara. Unrua umale la vaini. Urua upulia ntu kwa nese zariana. Wa ira mwanu ya kume usalamu wa imna mwanu leza mwakale salama. Ya kala wira ula nyari ya partu normali. Ana provokari fisulu mshetrika. Na paru kavuka niwe. Una kala wendreta uruza chadikuwa ke manera. Unya chadikuwa ke manera. Wohi tuwelela. So uona pasi ivuva kama minyoto pasi mavi unu katipu. Kondishani uyara uhinaya ni woi kala na asistencia adekwada. Konta mazona wani wonen sempre ispitali havu wa kiviru. Mwana kanonu wa kankala osoma. Ni wanyara mwamu anole unruwa na kushkola mana wa kurwale tushkola wanfahia tepese ni profesori kunzuwa la tomfunda abese kontanwe kunsoma la abese anu mwananatu mwana kayuhia lusoma ka abese ule ntule ja kankala na autoestima kankonfiare aniena nule mtu ntela ndiole podi horumu abandu nari amuona kala kale mananali uhia tomu shati nkali reta na apanya mwamu wagai vesida na apanya sifidi Ago norea motene mwenjirata nyozo otene nyo. Unapanya mwe mwema ni kumkala na dea ya wira va inkiri fulano kumkala na atu kuneso si.

0: alizari kontishani uwe unawe chikuluwiru mwane nya utepa wapanya kaya lirete leo nera miba akimfaito akinera nasu wa totalidadu sikini konta masikini unari na ikoku masikini ukalaka wira unawe yetu na akala zotene we upodi uruwa unima ni podu nyata mandazi podu uruwa umaka uruwa mananiha uhokola umanani haka upelu vari tuyorera kunkala wira we usikini so usikini tihini nehela kunakala usikini so unkalu hikubali uhikubali itu ihimi yele wira shana na mwahiege unueke uhena murua wira ula mwama na kami mikihana kimbare laka iti mpela kami yena hana kumpiririki iti nonruma kami parupanka niu hikupani wira ile ile iripara unikonduziri hiva nuna alinyari uhami ni wira ili twili nakuna mpaka woi hukune kumwane enya
1: yupusorani na hierenyu asipapani ananilia sana wamoja ni ana mawani wa otene wajara ukuwaya la manana oteli haji ya asana hina ya unua
0: miwe mwolu mahiya kankala menji so kihia bakari uwira ashinya papa na hiya shana yunue ashana itande yorera nulume keno peke mwaha na ashanehu na kuhekishani yazi velaye na uvara yunua za kavale ni natari heleleke ni manani heke wapu yari nhina mwonese sidadi zimpresi za reaya ni kondisa uhiva no zirinehu na asomihe wasomiha shana kukala wira naru anu universidadi pasi mwana nindu anu karpintaria mwana nindu anu maserelieru mwana nindu anu pedreru mwana nindu anu wedukasao mwana nindu anu saudi mwotele mo wa malende ikatiri zenguhiva no mwana podu mfundumpa ngana kosu nkala nteko masi sempre nindu anu ka uskola wanzuwe lenye wantika nindu hiya some mwana mwhimera wira itunia kina kaliganyu pasi idunia unkala we wikikijeru mwane enya nuutuwela witi mpela we uruwa nuholo uutuwela kawela miki mpeli fulano ni kimpuka li fulano unakanyerenreli tuileli unavari na karina wiri yaka masikini navari itu nitimvari itu vanu uholi hau usikini uholi hahi wira miakinetu mwamu anakula kanda ukali itu va yomana unteli hapasi wala uruwa uteliani kontoja telia vale na akiva hipa uota wanu wana uteli yani uongo pwanda hinyute pa uva hanteko konta ule vale nonzi velava vale vale warinye mwana vale warinye nkiti vale vale amwana kawira kihonta ankanya no hiera ashana maana mwana yena mwana nuyo na hinyuya royo kala mwana ya ule kanonde la toni kanompanya neni puru pari ayashane hunalile nonu wehe nini tuwele wira aye ni mpela ya inala hukala sona hava hikuru yope luhuholo
1: asante sana nosu kurela kani umolu mwoni vahele mipangala wira wajiru kuwa manana o telhaja sana ihina ya unua miva omari amade wasitati yuwa pemba

0: noti pa woshkurlani nyuo amiravo ni nyuo miravo mwirele mpanta muhina bwamwa hola nakla kwanlakan la noleleva kwani kupula nave amiravo anji pale okulone kwa budekadu wa iwo nave wohiatuvo pomela wa mpula anikala owiwa esinkuli sinkuli okulavara e programe la matava manchene nikala owila mpanta akiwa nave ashuta ni aro la morarelo
1: weke kaina ve hinya ni wantava ne makuwa ni nkumeri ahu na shapara ahu mpanta ole wota wela kwa hila yu Mbusambiki kihimia onor tino na vendaka na mkalanyu owiria na masu ovirikana ni matava ovirikana kihimia okumelo ni Ozambezia Okab Delgado
0: Onyasa na okikia otule provinsi yahu ya Wampula
1: weke kaina ve unyungu anu mutome munangura na radi Mbusambiki muswele wira sisa ale sale mkwale saha na ohimu.

0: yon to akala muta punya telefoni. Halo.
1: Bono ki mon fane.
0: Bono iti. Salama, salama.
1: Salama, kaki ni hani, mon falak.
0: Salama, kaki ni ton nuruman nani ni amuta punya telefoni.
1: Nuruman in chenchia.
0: Ayo.
1: Chenchia ki mata ka onamiteka, wata mela, amerikatini wata maisha.
0: Ahe. Bono to alupale masoma?
1: Murupale?
0: Antunu urena soma sheni?
1: Kwa hiyo sipo la peni.
0: Peni?
1: Peni, ato prapa ato peni.
0: Non panye uwae, kani masi. Andi kani mkumane.
1: Peni, paka uira kuhushe lihani.
0: Ayo.
1: Lakini mwampanya?
0: Banto no mwasaba, maitu anshera wa.
1: Peeni to prapa ato, reka amuzi kuhushe lihani. To prapa ato.
0: Kweni wehera ni mwase.
1: Nihilo wehera.
0: Nihilo kotane. Peeni, peeni. Eko. Peni gernuwa kwa kinutiyo la mashi. Oho vile ayo wae.
1: Andron hikimiwe masi po chukualkere muzika awa flaru wa peni pae.
0: Oho vanto kimwera maasa kwa.
1: Ya maase andron hikimiwe kama tiyo.
0: Kahi ni kinutiyo la kaha ni mwerere.
1: Ya mahere ni kimiwe to prapa ato.
0: Tio wo.
1: Gere mi wa masi.
0: Nare, kahiyo na ae. Ae, la posa. Ola mchanga nula ae. Kahiyan talu pare. E thanle njibo nikina.
1: Eno na ae. Kibahiye, ta maisha, e pala we la ae. Mas kainena, kainena la isya. Ae, ima ka ura kina mutu kwa nani kati ato. Ni katia kwa. Bila kala ima skai banyi resendi na hata.
0: Ahi, mashi, murua wa ni hima hai?
1: O hima wira, kamuiku maba, kina mutu kwa ni katia tu.
0: Kahaya ni maase katia tu, walikuwa ni yaani?
1: Katia tu, haa.
0: Katia tu, haani. Yo, wana mkumani. Na teliha mrima tukwe na kala wa.
1: Ayo, bahie papa kana ikaiwa ni nani.
0: Eko. Kahiba pahinila puwege nrogo kala yeyo. Nisha asereke manera. Kahaya. Eko, kinutio la. Mashi orika nela. Kahi, ni mwiweke. Nar, oraka mila kahyanto lenu maase kuhwe oheri hawa nuli hamuru walanda nuli hige tumuru wa rosore lai wa musani da